0: Bijuši gana drosmīgi, lai paceltos pāri mūsu nemierīgajai pagātnei, pārvarot šķelšanos un uzveicot šķēršļus, gāžot diktatūras un pārvarot krīzes, lai Eiropā viestu pārmaiņas un veidotu labāku nākotni. Šī apņēmība strādāt Eiropas labā ir pelnījusi atzinību. Tieši tāpēc parlaments ir izveidojis Eiropas nopelnu ordeni, lai godinātu tos, kuri nevien ticējuši Eiropai, bet arī palīdzējuši to veidot. Paraugoties uz ordeņa saņēmēju vārdiem, var redzēt, cik daudzos veidos cilvēki dod pienesumu Eiropai. Sākot ar politiku un diplomātiju, un beidzot ar cilvēktiesībām, zinātni un kultūru. Visaugstāko atzinību cilvēks saņem kļūstot par Eiropas nopelnu ordeņa īpaši pagodināto biedru. Šis apbalvojums piešķirts bijušajai Vācijas kanclerei Angelai Merkelei, Polijas demokrātiskās kustības līderim un bijušajam prezidentam Lecham Valensam un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Daudzi citi līderi un sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki ir atzīti par Eiropas nopelnu ordeņa pagodinātajiem biedriem. To vidū ir bijušie prezidenti, politiķi, aktīvisti humānās palīdzības jomā, zinātnieki un mākslinieki, kas snieguši ievērojamu pienesumu Eiropas vērtību aizstāvībā un integrācijā. Šo apbalvojumu, piemēram, saņēmusi bijusī Īrijas prezidente Mērija Robinsone, šefpavārs un humānās palīdzības ēdināšanas organizācijas dibinātājs Hosē Andres un īru grupas U2 mūziķi. Eiropas nopelnu ordenis dibināts 2025. gadā, atzīmējot 75. gada dienu Šūmana deklarācijai, proti notikumam, ar ko aizsākās ceļš uz mūsdienu Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir kas vairāk nekā tikai iestādes vai politika. Tie ir cilvēki, kas ticējuši vienotas Eiropas nākotnei un palīdzējuši to īstenot. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē.
1: Alcide de Gasperi era un visionario.
2: Alcide de Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
3: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide de Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide de Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen de Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1953 asti. Hän edisti aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyttä Konrad Adenauerin ja Robert Schumannin kanssa. Osa de Gasperin perintöä on ajatus siitä, että kansakunnat ja ihmiset voivat saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä.
1: Naton Trentino.
2: Hän syntyi Trentinossa. Se oli rajaseutua, tietynlainen läpikulkupaikka. Siellä hän näki myös aikakausien vaihtuvan. Hän osasi nähdä yli rajojen ja aikakausien ja pystyi kuvittelemaan yhtenäisen Euroopan. Todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
1: Di un grande progetto comune.
3: Alcide de Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Ide Reconstructive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italiaa jälleenrakennettiin uusille perustuksille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
3: Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki, teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta, on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena. Ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
2: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
3: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki kolme miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumanilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka de Gasperi kuoli vuonna 1954 eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
1: Questa è l'Europa immaginata da Alcide de
2: Gasperi. Tämä on Eurooppa, jonka Alcide de Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin.
1: Realizzeremo la sua visione.
3: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: sind sie gut informiert und können bessere und gezieltere Maßnahmen entwickeln. Sehen wir uns einige der Erkenntnisse aus den Berichten genauer an.
1: Einer der wichtigsten Vorschläge ist, eine EU-weite öffentliche Infrastruktur für Biomedizin zu schaffen. Sie soll da helfen, wo der Markt versagt, und für eine angemessene Rendite sorgen. Die gemeinsame Infrastruktur würde sich außerdem auf die Preise von Arzneimitteln auswirken. Und sie würde bei Fragen im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums helfen.
0: Zu diesen Schlüssen kamen die beteiligten Forschenden, nachdem sie über 250 Berichte analysiert hatten. Außerdem hatten sie die Meinung von rund 50 Fachleuten aus verschiedenen Bereichen eingeholt, etwa aus Wirtschaft und Wissenschaft oder von staatlichen und regierungsunabhängigen Organisationen in der EU.
1: Mit einer gemeinsamen Infrastruktur für Biomedizin könnte man ein Portfolio neuer Arzneimittel und damit verbundener biomedizinischer Technologien aufbauen. Und zwar von der Forschung bis hin zur Bereitstellung der fertigen Produkte. Mit einem Jahresbudget von rund 7 Milliarden Euro könnten daraus innerhalb von 20 Jahren rund 80 bis 150 innovative Projekte hervorgehen. Öffentlich finanzierte Forschung könnte dadurch im Gesundheitswesen der EU wieder einen wichtigen Platz einnehmen.
2: Wohin eine gemeinsame biomedizinische Infrastruktur genau führt, hängt davon ab, wie breit man sie anlegt und wie viel Forschung und Entwicklung damit betrieben werden kann. Würde man sich auf einen kleinen Bereich beschränken, dann stünden vor allem Infektionskrankheiten im Mittelpunkt. Ginge man etwas ehrgeiziger an die Sache heran, wäre wiederum ein umfassenderes, vielfältigeres Programm möglich. Weniger Kapazitäten für Forschung und Entwicklung würden bedeuten, dass auch die Infrastruktur auf bestimmte Aufgaben beschränkt ist. Projekte würde man dann hauptsächlich als öffentliche Aufträge vergeben. Mehr Kapazitäten wiederum geben der biomedizinischen Infrastruktur die Möglichkeit, selbst in größerem Umfang aktiv zu werden und Projekte in ihren eigenen Laboren zu verwirklichen.
0: Im Rahmen der Studien zu den Berichten erkannten die Forschenden außerdem weitere Schwierigkeiten im biomedizinischen Bereich. Etwa wurden die Möglichkeiten zur Finanzierung in den letzten 10 Jahren immer komplexer und vielfältiger. Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf der Anwendung und auf konkreten Ergebnissen. Aufholbedarf gibt es wiederum bei klinisch-therapeutischen Studien. Auch stecken nicht alle Mitgliedstaaten gleich viel Geld in Infrastruktur und Arbeitskräfte. Was biomedizinische Innovationen angeht, fällt die EU im internationalen Vergleich zurück. Dafür gibt es mehrere Gründe. Etwa fließen nicht genug Gelder in den Bereich, es fehlt eine langfristige Strategie und Wettbewerbsfähigkeit und Führungsstärke lassen zu wünschen übrig.
1: Für all das schlagen beide Berichte verschiedene Lösungen vor. Unter anderem müsse man die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessern und dafür sorgen, dass Programme aufeinander aufbauen und einander ergänzen. Ein weiterer Vorschlag ist, einen EU-Gesundheitsberater zu ernennen.
2: Zusammenfassend lässt sich sagen, zwischen dem, was die öffentliche Gesundheit braucht, und dem, was tatsächlich produziert wird, liegen Welten. Öffentliche Gelder werden nicht sehr wirksam vergeben und die Rendite lässt zu wünschen übrig. In Bereiche, die aus wirtschaftlicher Sicht nicht sehr rentabel sind, fließt viel zu wenig Geld. Das betrifft etwa Arzneimittel für Kinder oder für seltene Krankheiten. Die neue Arzneimittelstrategie der EU setzt genau da an. Die EU will damit diese und ähnliche Probleme in den Griff bekommen, was schlussendlich der gesamten EU-Bevölkerung zugutekommt. Der Zugang zu gerechter und hochwertiger Gesundheitsversorgung ist im Parlament ein sehr großes Anliegen. Und die Abgeordneten setzen sich unermüdlich dafür ein, dieses Ziel zu erreichen.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
3: Oktoobri alguses avaldas Euroopa Parlament viimatise Eurobaromeetri uuringu tulemused. Värske uuring annab pildi eurooplaste seisukohtadest vahetult pärast juunikuiseid Euroopa Parlamenti valimisi. Selgus, et Euroopa Liidu elanikele valmistavad suurimat muret elukallidus ja kiratsev majandus. Kuulate sarja Euroopa ja mina uut osa, milles räägime 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste järel tehtud Eurobaromeetri uuringu tulemustest. Hinnatõus ja elukallidus ning majanduslik olukord olid peamised teemad, mis motiveerisid eurooplasi juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistel hääletama. Neid mainis pärast valimisi korraldatud Eurobaromeetri uuringus üle 40% vastanutest. Kolmandik valimas käinutest tõdes, et neid kannustas hääletama pingeline rahvusvaheline olukord ning vajadus kaitsta demokraatiat ja õigusriiki. Lisaks mainiti mureküsimustena rännet, keskkonda ja kliimamuutusi ning Euroopa Liidu kaitset ja julgeolekut. Euroopa Liidu tuleviku suhtes olid optimistlikud 2/3 küsitletutest. Eurooplased on endiselt veendunud ka selles, et liitu kuulumine on nende riigile kasulik. Nõnda arvas sarnaselt eelmiste aastatega 7 inimest 10. Üldiselt on Euroopa Liitu kuulumine eurooplaste meelest nende riigile kasulik 4 põhjusel. Eelkõige mainitakse, et see tihendab liikmesriikide vahelist koostööd. Teiseks tuuakse välja, et Euroopa Liit aitab säilitada rahu ja suurendada julgeolekut. Kolmandaks leitakse, et liit toetab majanduskasvu ja neljandaks, et see loob uusi töövõimalusi. Suur püsib ka usaldus Euroopa Parlamendi vastu. 42% kodanikest on Euroopa Parlamendist positiivne kuvand. See on ühtlasi kõrgeim tulemus, mis selle näitaja kohta kunagi registreeritud. Eurobaromeetri uuring näitab, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest on paljude kodanike jaoks saanud harjumus. Küsimusele, mis ajendas neid hääletama, vastas 46% valimas käinutest, et nad osalevad alati valimistel. 42% leidis, et hääletamine on nende kodaniku kohus. Euroopa Parlamendi tellitud Eurobaromeetri uuringu korraldas tänavu juunis ja juulis uuringuagentuur Verian. Selles osales üle 26 000 vastaja kõigist 27 liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
4: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naistenpäivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväen liikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli 1 000 000 naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa eli Rooman sopimuksessa vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU:n laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi, vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

Hintojen ja elinkustannusten nousu sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimmät kysymykset, jotka saivat yli 40% EU:n kansalaisista äänestämään viime EU-vaaleissa. Kolmanneksen äänestäjistä vei äänestysuurnille kansainvälinen tilanne. Toiselle kolmannekselle syy oli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Maahanmuutto, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä EU:n puolustus ja turvallisuus olivat yhdessä viidenneksi useimmin mainitut asiat. Kaksi kolmesta vastaajasta suhtautui optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti. 70 eurooppalaisesta on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä osuus on pysynyt vakaana viime vuosina. Kaiken kaikkiaan kansalaisilla on 4 pääasiallista syytä, joiden vuoksi he katsovat, että EU-jäsenyys hyödyttää heidän maataan. Tärkeimpänä syynä he mainitsevat EU-maiden välisen yhteistyön lisääntymisen. Toiseksi he sanoivat, että EU auttaa turvaamaan rauhan ja vahvistamaan turvallisuutta. Kolmas syy oli se, että EU edistää talouskasvua ja neljäs, että unioni luo uusia työmahdollisuuksia. Luottamus eurooppalaiseen parlamentaariseen demokratiaan on edelleen erityisen korkea. 42% kyselyyn osallistuneista on myönteinen kuva Euroopan parlamentista. Se on korkein koskaan mitattu tulos. Tutkimus osoittaa myös, että EU-vaaleissa äänestämisestä on muodostunut monille kansalaisille demokraattinen perinne. Kysyttäessä, miksi he äänestävät, lähes 1/2 äänestäjistä sanoi äänestävänsä aina ja 40 sanoi, että se on heidän kansalaisvelvollisuutensa. Verian tutkimuslaitos toteutti tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2024 Euroopan parlamentin toimeksiannosta. Siihen osallistui yli 26 000 vastaajaa kaikista EU-maista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella muita podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.